Du är fantastisk akkurat sånn som du är, ja. Ja, då är det väl sista gången jag repeterar spørsmål, men jag har ju bara två melodier igen. Och då var det Barack Obama. Är han född på Hawaii med lura? Vi undrer sterkt på det her I studio. Så har du en formening om det, så det bare å ringe inn. Det blir jo kveldens siste spørsmål. Da det jo Reidar Hansen sin tur, og melodien ut mot havet, Rune Rudberg.

Ja, det var Alex Miller med sangen Second Hand Smoke. Då ska vi som sagt, vi ska ut med ett nytt spørsmål, och då är det ganska enkelt. På vilken öystad ligger Port Royal? På vilken öystad ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden er det Tord og Thorsen som vil ha seg en fin sang, og den heter jo North to Alaska med Johnny Horton. Og ja, jeg hadde han etter bær, men nå finner jeg han ikke igjen. Jo, det var han, det var han. Han kommer nå.

0: det var hur Björk Bjerkesson som ville ha den där med Elvis Presley, Shake Him. Och den fick hon nog. Nu får man höra Kami Kami nu då.
1: Hallå. Ja, har du fått med? Hallå, jag har fått någon, vet du.
0: Ja, hej. Long time since last time.
1: Hey. Stämmer det, du?
0: Ja, det är nog det.
1: Ja, väldigt länge sig.
0: Kan du göra?
1: Nej, kan jag göra? Jag stricker lite då.
0: Ja.
1: Då må vi ta mig av hur dottern min som fick allvarlig skada på sykehuset.
0: Oj, kan du så skett?
1: Nej, det var ju lycka.
0: Oj, är mig. En bilolycka då?
1: Jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vill inte komma in på det.
0: Nej. Hur är syk i hvert fall? Det är grejt.
1: Hur är syk och hur allvarlig skada? Hon låg i koma och lite av hvert. Du är knust ifrån liv och ner.
0: Åh, fy. Ja, väl.
1: Ja.
0: Det är allvarliga ting, vet du. Ja, väl, ellers då?
1: Stilt och roligt.
0: Jaha.
1: Ja. Fått en katt i huset jag må passa på.
0: Det är ok.
1: Det är ok.
0: Ja.
1: Det är rätt och slett en mainkul.
0: Ja,
1: väldigt snill idag.
0: Jo. Men det, ja. Det har du inte något att passa på om du ska få en katt och passa på.
1: Jo, men det går fint med katten. Du ja. Har ju hon också det, men den har jag.
0: Nej, det var det.
1: Nej. Så vi må ju bara hjälpa oss till så gott som vi kan.
0: Klart, det skulle bara mangla.
1: Ja då.
0: Men...
1: Det är så vänner ja, blir.
0: Ja, vill du hilsa på till någon?
1: Ja, jag kan hilsa massa till dock i studio.
0: Det säger mig tack för, vet du.
1: Ja, och så sänder jag tänd till han i striden och massa till Björk. Och ellers alla kända.
0: Ja, men då har du inte glömt någon.
1: Ja. Nej, det har jag inte, vet du.
0: Nej.
1: Och så kan jag ta en önskemelodi med hur Caroline Carter.
0: Nej,
1: he will be mine.
0: Heter
1: he will be mine.
0: Caroline.
1: Carter.
0: You would be mine.
1: Eller he will be mine.
0: Oj, hej, Meg.
1: Ja.
0: Vi ska se vad jag finner.
1: Den tror jag du klarar att finna.
0: Ja, jag får en inderlig jobb. Hvis det inte är lite grann problem.
1: Det tror du får då, vet du.
0: Ja. Okej. Okej, Anna. Vad tänkte du ringte i hvert fall?
1: Jo, så tänker man igen, vet du.
0: Ja, vi gör nog det.
1: Ja, vi gör det.
0: Okej.
1: Okej.
0: Ha det. Ja. Då ska vi, när du med Randa... Anta testar så ska få sin melodi med Ut mot havet med han Rune Rudberg.

0: Ja, det var då Colin Carter med sangen He Will Be Mine. Och då ska vi se vem vi har med här nu. Hallå!
1: Hallå, det är Björk.
0: Hej Björk!
1: Hej, hej.
0: Ja, hej, stund sedan nu.
1: Ja, nu var det stund sedan jag snackade med något.
0: Ja, ja, ja. Och vad var det man kom fram till med de där två kallningarna?
1: Jag ska fram till Bud Spencer och Terence Hill.
0: Ja, stämmer det. Det var de två.
1: Det var fick en del av de filmerna.
0: Åh oh, ja, det var de bästa filmerna. Jag kunde lära dig helgen och hela filmerna, vet
1: du. Ja, ja, ja.
0: Men ellers då, hur snar du det?
1: Jo, det håller bra, ikke?
0: Ja, men det er kjekt, det er kjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Stilt og roligt.
1: Ja, jeg har to unger her i dag.
0: Ja, men de sover vel.
1: Nei, jeg er oppe, men han andre, han minste sover.
0: Ja, vel, ja, vel, ja, ja.
1: Men det er stilt og roligt.
0: Ja, visst, det er sånn det skal være, det.
1: Mhm.
0: Ja. Jeg skal høre hva, så er det fullt travelt der ute i huet, i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det plyster hun kom
1: inn. Men det er på en måte godt, det er for tid å gå så fort.
0: Ja, det er sant det, det er sant det. Nå skal vi hilse deg noen, selv om du nettopp hilst.
1: Ja, hun er slå lest opp, liste, men du kan hilse til huset sitt her med et hjelpbarn min.
0: Ja, ja, ja, det ser du. Bare hils i vei.
1: Ja, så. Så må jeg bare hilse til resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal være god helg videre.
0: Ja, ja, det er jo søndag i morgen, du er helg å øve. Da er det, jeg håper å se, pinsevenner neste.
1: Hæ?
0: Ja, da må vi gå på møte i morgen.
1: Nei, da skal jeg lage bakalav.
0: Nei, skal du lage bakalav?
1: Jo.
0: Ja, det er noe så godt.
1: Og det er snart da.
0: Visst är det det. Det var slå och lika gott det, men det kan inte laga till henne. Du kan inte laga sig, så kan det inte så laga till henne.
1: Jag har inte så mycket dilt all uppe, men det är gott.
0: Ja,
1: jag
0: nej.
1: Jag är inte så starkt om att laga.
0: Nej, jag lagar inte så mycket dilt all i ek heller. Det ska vara akkurat sånt som det ska vara. Sånt jag lagde på sjön.
1: Ja,
0: sånt
1: jag mormor lagde den med vuxet upp.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, väl då Björk, men då får du vara tusen tack för att du ringte in.
1: Jo, varsågod, så snackas med så fina helt du också.
0: Ja, jag vill säga tack för det. Jo, där vi snackas med bara inte på dig. Det var så länge det tror jag.
1: Nej, ja. Nej,
0: okej.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Björk Bjerkestrand. Och då har jag en liten sån en kosesang till för att ta nästa spörsmål. Och det är ju självklart, kan tro dere. Joe Diffie, pick up man. Björn Hagen.

Ja, det var Owen Mack med Play Me The Voice of an Angels. Då ska jag gå över till en kar som heter Vern Gustin, Dream of Me.

det var Vern Gustin med sangen Dream of Me. Då ska jag gå över till en australiener och sätta sig med Adam Harvey, King of the Barroom.

0: Ja, det var After the Fire is Gone med Rhonda Vincent og Daryl Singletary. Så då får man väl säga som det alltid är att det tar slut en gång, det gör det. Så jag hoppas att ni har haft grejt med både önskor och önskesanger och sanger och ja, konkurrens och ditten datten idag. Så den sista sangen så blir det ikväll. Det är en fin sang av Conrad Twitty. Med den så säger Aslöv och mig. Vi säger tack för oss för denna gången. Så hörs vi igen om en månads tid. Tusen tack för att du lyssnade på G-radioen. Här kommer sista sangen för ikväll. Hallå darling.
1: Hello darling. Nice to see you.